Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Mittwoch.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
0: Radio Mitro.
3: Ja, da vil jeg ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Bingo Radio Mitroms. Og vi skal spille 6 omganger, trippel, hjørne og 1 og 2 og 3 rekke. Sprang på de 5 sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne, de 2 ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekk tall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første gir 200 kroner. Superhjørne hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner I premie. En rekke I alle spill, 100 kroner, to rekke I alle spill, 200, tre rekkers bingo I 1, 2 og 3 gir 300, tre rekkers bingo I 4. Og 5. Spill gir 500, tre rekkers bingo I 6. Spill gir 3000 kroner. Over flere vinnere på 2 og 3 rekkers deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver de 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røver 3 rekke på trekk 51-55 gir 200 kroner. Superpott 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000 kroner, 3 rekkers bingo på lykketall trekk 49-50. Lykketallpott på 10 000 på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene I dag dagens dato. Det den 27. og 30. Og gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokka merkes tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Da skal vi starte med første omgang med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og første tallet ut I dag nummer 3. Enkel 3. Fem, to. Syv, åtte. Sytten. En, syv. Syttifem. Syv, fem. 45, 4, 5. 31, 3, 1.
4: 3, 1. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
3: Ja, hallo?
5: Sprang på 45.
3: Skal vi se, sprang på 45. Ja, kontrolltall.
5: 28 968.
3: Ja, og navnet var?
5: Else Rostille.
3: Else
5: Rostille.
3: Ja. kan du läsa tal.
5: 3, 17, 45, 52, 78.
3: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar. Ja.
5: Tack.
3: Hej.
5: Hej.
3: Ja, hallå?
6: Jag har sprung på 31.
3: Sprung på 31. Sprung är gott.
6: Oh, ja.
3: Ja.
6: Okej, det, okay. Det har jag fått med här på. Nej. Det är nog okej. Nu går du. Ja, grejt. Ja,
3: grejt. Där ska vi sprunga gott och så har jag sagt fel. Det är 27 idag och 30 som är lyckotallan idag. Ja, 26 och 30 är lyckotallan. Och vi fortsätter på trippel, hjörna och ej räcka. Och de tre sista talen jag läste var 75, 41 och 31. Nästa tal är 15. 1, 5. Sex, 7, 6. 45. Nej, 48, ursäkta. 48, 4, 8. 29. 2, 9. 2, 9.
7: Hallå?
3: Hallå? Hallå?
7: Du sa då att du hade läst 41.
3: Nej, nej, nej, jag har läst fel. 45 som är god. 41 har inte gått.
7: Du repeterade 41.
3: Ja, jag såg det nu. Det är 45 som är god och 48 utav de 40-talen.
7: Ja, okej.
3: Okay. Okej, okay. Ja. Då fortsätter vi. Och de tre sista talen jag läste var 76, 48 och 29. Nästa tal är 55. 5, 5. 74. 7, 4. 81. 8, 1.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Hallå? Hallå?
8: Hallå, ja.
3: Ja.
8: Det var en trippel här på 74.
3: På 74. Ja, kontrolltal.
8: En, sex, nio, noll.
3: En, sex, nio, noll. Ska jag säga. En, sex, nio, noll. Ja.
8: Och namnet. Trine Sørensen.
3: Det var hon, Trine. Sørensen. Ja, ska du bara läsa tal.
8: 74, 75, 76.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja. Ja.
8: Hej.
3: Hej. Då var trippeln god. Fortsätter vi på hjörna och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 55, 74 och 81. Nästa tal är 65. 6, 5. 11. 1, 1. 25. 2, 5. 86, 8, 6. 66, 6, 6.
4: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
3: Hallå?
6: Hjörna på 86, 21, 9, 8.
3: Ska vi säga 29.
9: Nej, 21. 9, 8. 9, 8
3: ska vi säga. 21, 9, 8.
9: Berit Wall.
3: Det var Berit Wall.
9: Ja. 3, 11. Nej, det är unnskyld, jag har fel. Jag manglar ett tal där.
3: Ja, det gör du, ja.
9: Ja.
3: Grejt. Grejt. Hej. Hallå?
10: Hallå, ja. Truvärd Hjörnan.
3: Ja, på vilket tal?
10: Det är jag lite osäker på.
3: Jaha. Ja, jag får konto, nej, kontonummer, kontrolltal hos dig.
10: Ja, det är 29 00 29 00 0.
3: Ja. 29 00 3 0.
10: Ja.
3: Ja. Ska vi se. Då är det på 86 du har.
10: Ja.
3: Ja. Ska vi se, då gör vi sån. Gör nu på 86. Vad var namnet?
10: Det är Lisbeth kom.
3: Lisbeth. Ska bara läsa tal.
10: Hä?
3: Ska bara läsa tal.
10: Lisbeth kom. Nästa tal. 11. 29. 81, 86.
3: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
10: Tack för det.
3: Ja, hej.
10: Hej.
3: Då var alla små premien unnagjort. Fortsätter vi på kun Eiraka. Och de tre sista talen, här ringer det fler. Ja, hallå?
11: Hallå, det är Bingo här.
3: Ja.
11: På 66.
3: På 66.
11: Ja. Ja. Nummer 5648.
3: 5648, ska jag säga. 5648. Ja.
11: Och talan är 15, 25, 31, 66 och 86.
3: Ja, och kan som har
11: Björk Kristoffersen.
3: Och Björk. Ja. Den är grej.
11: Tack ska du ha.
3: Varsågod.
11: Ha det.
3: Ha det. Då. Eirek också gott. Då fortsätter vi på to räcka. Och de tre sista talen jag läste var 25, 86 och 66. Nästa tal är 13. 1, 3. En. Enkel. En. Tjue åtta. To åtta. Tjue tre. To tre. Trettiotre. Tre tre. 80, 8, 0. 63, 6, 3. 24, 2, 4. 85, 8, 5, 44, 4, 4, 9, enkel 9. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 22, 2, 2. 26. 2, 6. Tjue, to, null. Tolv, en, to. Trettiseks, tre, seks. 5. Enkel 5. 41. 4, 1. 71. 7, 1. 70, 7, 0. 21, 2, 1. 30, 3, 0. 2. Enkel 2. 64. 6, 4. 8. Enkel 8. 7. Enkel 7. 61. 6, 1. 46. 4, 6. 50, 5, 0. 50. Hallo?
12: Ja, bingo på 50.
3: Du har bingo på 50. Skal vi se.
12: 1796.
3: 1596.
12: Nei, 1796. Ja, Børre Fredrik.
3: 96. Det var en Børre. Nei, ja, du har bare... Hva du sa? 1796.
12: 1796, ja.
3: 1796. Ja, det er jo jeg som hadde slått feil. Og det var en Børre.
12: Yes. Og da er tallene 1, 13, 15, 21, 23, 31... 48, 50, 59, 71, 81.
3: Ja, det var en god bingo. Får vi se, ja, det er flere som ringer inn.
12: Ja, ja. Greit, hei.
3: Hei. Hallo?
13: Jeg har bingo på tallet 7.
3: Du har bingo på tallet 7?
13: Ja.
3: Ja, vi ser. Kontrolltall.
13: Det er 2013.
3: 130. Ja, det var... Og navnet var?
13: Hanny Johansen.
3: Oh, Hanny.
13: Ja.
3: Ja, skulle du bare lese tal.
13: 7, 13, 12, 23, 33, 55, 78, 80, 74, 86.
3: Ja, det var en god bingo.
13: Ja.
3: Ja, da slo du ut han bare.
13: Ja, det hørtes bra ut.
3: Ja,
13: greit, greit. Takk skal du ha.
3: Vær så god.
13: Ha det.
3: Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 61, 46 og 50. Neste tall. 69. 6, 9. 47. 4, 7. Seks, enkel, seks. Åttito. Åtte, to. Fjorten. En, fire. 19, 1, 9. 68, 6, 8. 34, 3, 4. 51. 51.
4: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
3: Hallå?
13: Hej, jag har bingo på 68.
3: Du har bingo på 68, kontrolltal.
13: 56, 43.
3: 56, 43, 56, 43. Ja, och namnet var?
13: Edny Nylund.
3: Och Edny.
13: Yes.
3: Ja, ska du börja läsa tal?
13: 27, 31, 46, 61, 86, 17, 47, 55, 74, 7, 21, 33, 68, 82.
3: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som du är alene. Så det blir 300 kronor.
13: Ja.
3: Ja.
13: Tack så du ha.
3: Varsågod.
13: Ha det.
3: Ha det. Då var vi färdiga med första runden. Ska vi ha en liten paus och strax tillbaka.
0: Radio Mitro.
1: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå in på vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka in om Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
14: VVS 24 tillbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
4: VVS 24.
14: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Mitro.
3: Ja, velkommen til runde nummer to. Skal vi se, jeg ringer det. Hallo?
15: Heisan, det Liam Øyna som ringer og har et bingo-spørsmål.
3: Ja.
15: Vi gjør det her for første gang, og så hører jeg du spør om kontrolltall hele tiden, og vi skjønner ikke helt hva det for noe.
3: Det på siden av den rubrikken du har bingo på.
15: Ok, det det tallet der, ja, på hvert felt, hvert brett.
3: Ja, ja.
15: Ok, takk for det.
3: Vær så god.
15: Ha det.
3: Ha det. Da begynner vi på andre runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 64. 6, 4. Tolv. 1, 2. 60. 6, 0. 53. 5, 3. 38. 3, 8. 63. 6, 3. 45. 4, 5. Åtti seks. Åtte, seks.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
10: Ja, hei du, vi har tre på rad.
3: Ja, det blir trippel.
10: Ja.
3: Ja, på tallet.
10: Takk, si tre.
3: På 63. Har du kontrolltall?
10: 12, 38, 63.
3: 12... Hva du sa? 12?
10: 12, 38, 63.
3: Mm-hmm. 12,
10: 38, 63.
3: Nei.
10: Ikke tre på rad, da.
3: Altså, du tenker på det trippel. Skal vi se?
10: Ja.
3: Jeg må få det der numret en gang til.
10: 29076 er kontrollnummeret.
3: Hva du sa en gang til? For jeg får ikke...
10: 29076.
3: 29076. Nei, der har du ingenting. På 29076.
10: Ja, tre på rad, hva det for noe?
3: Tre på rad. Ja, det spørs hva du mener, men trippel, det tre rett ned. Du mangler ett tall
10: der. Ja. Ok, sånn, ja. Ja, greit, hei.
3: Greit, hei. Ja, hallo?
16: Hei, hun sprang på kontroll nummer 6334.
3: 6334. 6334. Ja. Og navnet var?
16: Marita Pettersen.
3: Marita Pettersen. Ja, du må lese tall.
16: 38, 45, 60, 63 og 86.
3: Ja, det var et godt sprang.
16: Takk skal du ha.
3: Vær så god.
16: Ha det.
3: Ha det. Da var spranget godt. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 63, 45 og 86. Neste tall. 42. 4, 2. Sekstiåtte. Seks, åtte. Atten. En, åtte.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
7: Ja, det var trippel på 68.
3: Trippel på 68, ja. Kontrolltall.
7: 47-62.
3: Ja, og navnet var?
7: Britt-Helene Aalberg.
3: Britt-Helene Aalberg.
7: Ja, og tallene er 60, 63 og 68.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
7: Takk.
3: Hei.
7: Hei.
3: Da fortsetter vi med hjørne og eirekka, og de tre siste tallene jeg leste var 32, 68 og 18. Neste tall er 71. 7, 1. 89. 8, 9. 6. Enkel 6. 48. 4, 8.
4: 8. Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
7: Jeg har en vecka på sex.
3: På sex? Ja, kontrolltal.
7: 3894.
3: 3894. 3894. Ja, og navnet var?
7: Edla Storfjell.
3: Edla Storfjell. Ja, skal du bare lese tall?
7: 6, 18, 45, 64, 89.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk.
3: Ja, hei.
7: Hei, hei.
3: Da fortsetter vi på to rekke og har fortsatt hjørne med. Og de tre siste tallene leste var 89, 6 og 48. Neste tall 90. 9, 0. Tretten. En, tre.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
10: Ja, det var hjørnet på 90.
3: Skal vi se, hjørnet på 90. Kontrolltall.
10: Men.
17: Ja, det var hjørnet på 90.
10: Ja, det på 12905.
3: 12905.
10: Ja. Mai Bjørnsen.
3: Det var Mai.
10: Ja. 6, 12, 71 og 90.
3: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
10: Mm-hmm. Ja, takk skal du ha.
3: Vær så god. Ha det.
10: Hei.
3: Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene leste var 48, 90 og 13. Neste tall 85. 8, 5. 74, 7, 4. 37, 3, 7. 39, 3, 9. 87, 8, 7. 28, 2, 8. 30, 3, 0. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 20, 2, 0. 76, 7, 6. 55, 5, 5. 54, 5, 4. 79, 7, 9. 88, 8, 8. 19, 1, 9. 29, 2, 9. 59, 5, 9. 10 1 0 27 2 7 7 enkel 7 69 6 9 Hallo?
17: Hallo, bingo på 27.
3: Bingo på 27. Kontrolltall.
17: 63-11.
3: 63-11. Randi Nordnes. Det var Randi.
17: Ja.
3: Ska vi se. 63-11.
17: Ja.
3: Ska... Nej, det är ei rekka. Du har ei rekka där.
17: Nej. Jag har to rekke.
3: Ikke på 63-11.
17: Hva det er jeg mangler da?
3: Du mangler to tall, 29 og 74.
17: 29 leste du jo, gjorde du ikke det?
18: Ja, men du har jo ikke 29 der en gang.
17: Nei. 11.
18: 6-3-1-1.
17: 6-3-1-1.
3: Skal vi se. 6-3-1-1.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Mitro.
3: Da var vi tilbake med fjerde runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Og første tallet ut 69. 69. M0 68 68 76 76 36 3, 6 43 4, 3 37 3, 7
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hey, hallo?
5: Sprang på 43 21 8 4
3: 21 8 4 skal vi se 21 8 4 ja, navnet
5: Berit Wold.
3: Det var jo Berit
5: yep.
3: Skal du bare lese tall
5: 26 43 50 69 og 76
3: ja, det var et godt sprang gratulerer ja.
5: Takker, hei
3: hei Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 36, 43 og 37. Neste tall 70. 7, 0. 10, 1, 0. 4. Enkel 4. 80. 8. 0. 11. 1. 1. 19 1 9 8 enkel 8 58 5 8 35 3, 5 12 1, 2
4: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Ja, det trippel på 35
3: Trippel på 35 Kontrolltall
5: 1, 4, 1, 6, 0
3: 1, 4...
5: Barbro Johansen.
3: 60. Ska vi se. 1460. Nej, kan du säga kontrolltalet va?
6: 14160.
3: Ja, det ska där ja. 1416.
6: Och talen är 35, 36 och 37.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
6: Tack så bra.
3: Ha det. Kan man nämna? Barbro. Ja, då var vi färdiga med trippen. Fortsätter vi med Jörne och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 58, 35 och 12. Nästa tal är 74. 7, 4.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Hallå?
7: Det var bingo på 74.
3: Ska vi se. Bingo på 74. Ja, kontrolltal.
7: 2906.
3: 2906.
7: Karl-Lotte Eriksen.
3: Vad du sa?
7: Karl-Lotte Eriksen.
3: Ja, ska bara läsa tal.
7: 4-36-43-68-74.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
7: Tack.
3: Ja, hej. Då fortsätter vi på Jörne och Toräcke. Och de tre sista talen jag läste var 12, 74 och 73. Nästa tal är 32. 3, 2. 49. 4, 9. 6. Enkel 6. 42. 4, 2. 2. Enkel 2.

0: sagst du? Atten. En, åtte. Syttitre. Syv, tre. Sekstiseks. Seks, seks. Seisen. En, seks. Tjuefem. To, fem.
1: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, det er hjørnet på seisen.
0: Ja, vi ser hjørnet på seisen, ja.
2: Kontrollnummer 14143, Barbro Johansen.
0: 14143. Skal vi se. 14143. Ja, og det var jo Barbro.
2: Ja. Tallene er 16, 28, 73 og 90.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 16, 25. Neste tall er 51. 51. Tjueto. To, to. 5. Enkel. 5. 20. 2. 0. 42. 4. 2. 79, 7, 9. 68, 6, 8. 89, 8, 9. 1. Enkel 1.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Er det to rekker vi spiller om?
0: Ja.
3: Ja, da har jeg det. 21-7-4.
0: 21-7-4. Skal vi se.
3: Ja, har det på 89. Berit Wold.
0: Det var på 89. Ja, du skal bare...
3: 5, 18, 22, 31, 44, 51, 59, 69, 73 og 89.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så får vi se.
3: Greit, greit, ja. Hei.
0: Hei. Hallo?
4: Hallo? Det er bingo på 89 her også.
0: Skal vi se, bingo på 89, ja.
4: 62, 98.
0: 62, 98.
4: 62. Lill Nordnes.
0: 98. Ja, skulle bare lese ja. Tann. Det var Olil.
4: Ja, 13, 21, 36, 42, 49, 55, 68, 69 og 89.
0: Ja, det var også en god bingo. Det blir 100 kroner ja. På dere hver.
4: Den er grei du, takk
0: ja,
4: skal du ha.
0: Ja, vær så god. Hei. Da har vi, skal vi fortsette med fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 89 og 1. Og neste tall, og her er det 3000 på siste, de tre rekken. Neste tall er 70. 7, 0. 35. 3, 5. Fyrtiosaks. Fyra, sex. Tjuefyra. Två, fyra. Sjuttioen. Sju, en. 52. 5, 2. 33. 3, 3. 12. 1, 2. 1. Och jag ser att vi har ett lyckotall. Nej, bägge lyckotallarna är med oss denna runden, ser jag. Nästa tal är 26. 2, 6. 84. 8, 4. 45. 4, 5. 86. 8, 6. 6. Enkel, 6. 6. Där är vi kommit till 50:e tracken, nästa tal. 63. 6, 3. 38. 3, 8. 57. 5, 7. 74. 7, 4.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, hej. Jag har bingo på tal 38.
0: Bingo på 38. Ja, kontrolltal.
2: Och det är 29.
0: Ja.
2: 11.
0: Ja.
2: 2.
0: 2. 29. 11. 2.
2: Ja.
0: Ja, och namnet var?
2: Helga Hagerup.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
2: Ja, det är 3, 18, 22, 28, 33, 38, 46, 52, 59, 61, 64, 70, 71, 89 och 90.
0: Ja. Nej, ser du som du är alene, så?
2: Åh, oh, ja. Ja.
0: Så det blir 3000 plus 400.
2: Åh, oh, ja. Ja. Ja.
0: Fick en rövar med dig. I ja. Tillägg.
2: Åh, mm. Oh, ja. Och tusen tack.
0: Varsågod.
2: Ja, ja tack ja. Ska du ha.
0: Varsågod.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hej. Då var vi färdiga med alla rundan. Ska jag säg att docker må sända in Radio Bardufoss radio eller Radio Mittroms postbox 2010 93 26 Bardufoss. Eller ta bild av hela spillesiden och försida. Lägg som vedlägg i e-post. Fyll in nödvändig information till bingo@bardufoss.no. Och så har inte jag hört något mer, Anna, än att det kan väl bli försinkelser 14 dager før premien blir utlevert siden det ferieavvikling. For dere ha en fin, fortsatt fin søndag. Hei!
5: Radio Mitro!
6: Hejsan, det er Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
7: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat